simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adama Fischer izveli su orkestralnu uvertiru Herman i Dorotea Roberta Schumana. Na pozornicu je zatim stupio pijanist Lang Lang, te s orkestrom izveo prvi klavirski koncert u G-molu Felixa Mendelsona.

Tenor Kristof Pregardjan i pijanist Andreas Štajer izveli su pjesmu Andi Enfernte Franca Schuberta nastalu na liriku Johana Wolfganga von Goethea. U nastavku poslušajte 11. gutački kvartet u F-molu Seriozo Ludviga van Beethovena.

kornist Martin van der Merwe i pijanist Hoib Christianse izdali su sonatu za rog u Es-duru Josefa Reinbergera. U nastavku poslušate koncert za violončelo slovačke suvremene skladateljice Iris Šegi.

Violončelist Andrej Gal, simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Marijan Lejava izveli su koncert za violončelo u S-duru Iris Šegi. U nastavku poslušajte kantatu o Veter Heiliger Geist Nikolausa Brunsa.

Čuli smo trio za rog, violinu i klavir u S-duru, opus 40 Johannesa Brahmsa. Svirali su rogist Ferenc Tarjani, violinist Gabor Takacs-Nagy i pijanist Dežo Ranki. Za kraj, stavak Rondo Allegro iz trija za flautu, violončelo i klavir u G-duru, opus 119b Friedricha Kuhlaua. Nastupaju Karl-Heinz Zöller flauta, Ksenija Janković violončelo i Aleksandar Rabinović klavir.

Bila je to Dominique Lime na klaviru koja je odsvirala Florinu igru preludi za klavira Astora Piazzolle. Sada slušamo igru zvukova za magnetofonsku vrpcu Vlodimira Kotonskog.

Amsterdamski kraljevski koncerthbau orkestar pod ravnanjem Ricarda Šaija izveo nam je skladbu Na ljetnom vjetru Antona Weberna. A sada slušamo poemu za orkestar Tintagel Arnolda Baxa. Nastupaju Alsterski orkestar, koncertni majstor je Richard Howard, a dirigent je Bryden Thompson.